0: कट रहा है,
1: जी बिल्कुल
0: जासूसी कर रहा है ये,
1: बिल्कुल।
0: लेकिन इसका मामला और इसके भाई का मामला दो मुख्तलिफ चीजें हैं।
1: अच्छा,
0: इनको सामने रखना जो है वो बहुत जरूरी है।
1: जी,
0: अहमद सांसन जो है उनके मुताबिक तो अब हाईकोर्ट जो है वो फैसला दे चुकी है कि ये अपना जो मौकफ पेश करता है वो वही दुरुस्त है, यानी ये इंटेलिजेंस के लिए मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जिम्मेदारियां पूरी करता रहा है और काम करता रहा है, जबकि वो दोनों अदारे जो हैं वो पहले इसकी नफी करते रहे हैं, फिर कहते रहे हैं हाँ इससे हमने तावन हासिल किया था लेकिन ऐसा ऐसा ऐसा था। और इन सब ऐसे वैसे पैसे को लेकर अदालत ने उसके हक में फैसला दे दिया है, लेकिन अभी ये केस ढूंढे जिन्हें इस पर अपील भी हुई है, क्योंकि वो अहमद सांसन जो है वो अपनी तनख्वाह के साथ साथ मुआवजा तलब कर रहा है,
1: कंपनसेशन भी चाहते हैं। जी,
0: कंपनसेशन जो है वो चाहता है कि मेरा जो नुकसान हुआ है और मेरा जो कुछ तुम्हारे लिए जासूसी करने की वजह से जो मेरा नुकसान हुआ है,
1: उसकी जो रेपुटेशन रेपुटेशन भी तो उसकी कम,
0: और उसकी जो शख्सी रेपुटेशन है
1: एग्जैक्टली
0: वो भी खत्म हुई है, और बल्कि उसकी जिंदगी को भी खतरा है, क्योंकि मुतहारक ग्रुप जो है वो उसको नुकसान पहुंचा सकता है कि तुम हमारे मुल्क के खिलाफ गनमत के लिए जासूसी करते रहे।
1: एग्जैक्टली,
0: अब उसके भाई को जिस मुकदमे में फंसाया गया है वो भी बड़ा अजीब है, और ये चीज जो है यहाँ हमारे रहने वाले पाकिस्तानी सामईन जो है इस वक्त रेडियो हमवतन के, उनको भी मद्देनजर रखनी चाहिए। उसके भाई ने इसराइल की तरफ से जो हमले हुए हैं मुख्तलिफ सीरिया में, लिबनान में और इसमें गाजा में, उनके मुताबिक एक पोस्ट जो है वो शेयर की थी
1: फेसबुक पे। हाँ जी, जी जी जी।
0: अब देखिए फेसबुक पर आपने किसी की एक पोस्ट कुछ शेयर की है, वो आपने लिखी नहीं है, लेकिन कहीं से लेकर आपने शेयर की है तो वो भी काबिल गिरफ्त है, और उस पर इल्जाम लगाया गया कि ये दहशतगर्दी की हमायत करते हैं लिहाजा इनको सजा दी जाए, लेकिन अदालत ने उसे किसी तरह से बरी कर दिया है। जी, और अदालत का ये कहना है कि इसके अपने अल्फाज नहीं है, हर चंद के ये इन अल्फाज को आगे पहुंचाने का मुर्तकब जरूर हुआ है। यहाँ ये भी बात जहन में रखनी चाहिए कि आप अपने आप को बड़ी जुम्मा ना समझें, अगर आप किसी की ऐसी कोई पोस्ट जिसमें दहशतगर्दी की तरफ इशारा हो या वगैरह वगैरह अगर आप वो शेयर करते हैं तो दरअसल वो आप उस पैगाम को आगे बढ़ाते मुर्तकब होते हैं और इस तरह वो जुर्म के जुमरे में शुमार होता है। ये चीज जहन में रखनी चाहिए और ऐसी वैसी पोस्ट जो है वो आगे शेयर करने से इज्तनाब करना चाहिए।
1: आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। अच्छा, ये बताइए कि गैर मुल्कियों के बारे में जो मनफी रवैया डेनमार्क में है वो तो एक हकीकत है, उस पर तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ गैर मुल्कियों ने जो डेनमार्क की इकानमी में जो हिस्सा लिया है और उसमें जो टैक्स वगैरह देते हैं उसके लिए जो है बहुत कम बात होती है, और आपने भी अपनी वेबसाइट पे एक तफसीली मजमून लिखा है जो इस मौजू पर है। उसके अलावा कोपनहेगन न्यूज़पेपर जो है उसमें भी एक आर्टिकल आया कि गैर मालिक से जो लोग यहाँ पे आते हैं वो अक्सर काम करने के लिए आते हैं और ना वो सियासत में हिस्सा लेते हैं ना वो कल्चर में प्रॉब्लम करते हैं, वो तो बेचारे इस सोसाइटी की दौलत को बढ़ाते हैं। तो जो आपने जो आर्टिकल लिखा है उसमें भी आपने बड़ी तफसील से जो गैर मुल्कों की कंट्रीब्यूशन है इस माशरे में और डेनमार्क की मशीयत में उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आपने जो पूरी डिटेल से बताया वो हमारे सामने इनको पता होना चाहिए कि किन किन शोबों में जो है गैर मुल्कियों ने जो है वो हिस्सा लिया है और जो है टैक्स दिया है।
0: देखिए, जहाँ तक गैर मुल्कियों से के मुतल्लिक दैनिक अमूमी रवैया है वो तो आप जानते हैं, आप पिछले 30-40 साल से इस पर काम कर रहे हैं।
1: जी जी,
0: के दबे लफ्जों में आपको कह देंगे कि आप तो बहुत अच्छे हैं, आप काम करते हैं, लेकिन दूसरे जो हैं वो ऐसे हैं, और वो दूसरे ऐसे उन पर इस तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं कि आदमी को शर्म आती है कि ये क्या कह रहा है कहने वाला, और कहने वाला हमेशा डायरेक्ट ही होता है। आपने देखा है कि इस वक्त पूरी डेनिश इंडस्ट्री जो है और डेनिश मुख्तलिफ कारोबारी अदारे जो हैं वो दुहाई दे रहे हैं कि उन्हें गैर मुल्की हुनरमंद अफराद की जरूरत है।
1: जी,
0: खासतौर पर महकमा सेहत में भी आप देख लीजिए और बड़ी बड़ी सनतों में देख लीजिए और आईटी के शोबे में तो बहुत ही जरूरत है।
1: जी,
0: लेकिन इसके बावजूद हुकूमत जो है वो आए बाएं करते हुए مختلف ممالک کے لیے مختلف رویہ اختیار کیے ہوئے
1: جی.
0: اور یہ آپ کا کہنا بالکل ملا ہے کہ, اور میں بھی آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں ہمیشہ یہاں غیر ملکیوں کو معاشرے پر بوجھ سمجھا گیا ہے, اور ہمیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم ڈنمارک کی معیشت کو چوس رہے ہیں, لیکن حقیقت کیا ہے؟ یہ ابھی ایک سامنے رپورٹ آئی ہے جو ڈنمارک کے اپنے سرکاری محکمہ اعداد و شمار میں شائع کی ہے, اور اس میں کہا گیا ہے کہ غیر ملکی افرادی قوت نے ڈنمارک کی مجموعی قومی پیداوار میں غیر معمولی طور پر اضافہ کیا ہے, اور سن 2025 میں یعنی پچھلے سال کے اعداد و شمار اگر سامنے رکھے جائیں تو اس میں غیر ملکی کارکنوں نے ڈنمارک کی معیشت میں تقریباً 386 ارب کرونر کا حصہ ڈالا ہے.
1: My God, یہ تو بہت بڑی رقم ہے, بہت بڑی رقم ہے.
0: 386 ارب کرونر کا حصہ ڈالا ہے پچھلے سال غیر ملکیوں نے اپنے ٹیکس کے لحاظ سے
1: جی.
0: جبکہ ڈنمارک میں بین الاقوامی کارکنوں کی تعداد جو ہے وہ کوئی تقریباً 425,000 کے قریب تک ہے
1: جی جی.
0: اور یہ اعداد و شمار اس تصویر کی نفی کرتے ہیں کہ تارکین وطن یہاں ڈنمارک میں صرف فلاحی نظام سے فائدہ اٹھاتے ہیں, کیونکہ اب اس رپورٹ کے بعد حقیقت بالکل اس کے برعکس, اور معیشت کی رفتار, صنعتوں کی پیداوار اور قومی آمدن میں جو غیر ملکی کارکنوں کا کردار ہے اس کو متجی حیثیت کے طور پر پیش کیا گیا ہے. یعنی ان کے بغیر اتنی بڑی رقم جو تھی 386 ارب کرونا یہ حکومتی خزانے میں نہیں آ سکتا تھا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اگر میں آپ ہی سے پوچھوں
1: جی جی,
0: کہ کیا ہم غیر ملکی اس معیشت پر بوجھ ہیں یا اس معیشت میں نہ صرف حصہ دار ہیں بلکہ اپنے حصے سے بڑھ کر دے رہے ہیں؟
1: لیکن اصل میں یہاں پہ پھر ایک وہی میں سوال بار بار کرتا ہوں اور میرا دل کرتا ہے کہ آپ سے بھی پوچھوں کہ جب حکومت کو, سیاستدانوں کو, میڈیا کو اور اکیڈیمک ورلڈ کو اس قسم کے ثبوت ملتے ہیں تو ان کو کیوں نہیں اجاگر کیا جاتا؟ یہ جو پازیٹیو کنٹریبیوشن ہے یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ غیر ملکیوں سے کہ بھئی ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ کی اکثریت جو ہے وہ اس ملک کی معیشت جو ہے اس میں حصہ لے رہی ہے؟ یہ تو میں نے آج تک کسی بھی پولیٹیشن سے نہیں سنا, یہ عجیب سی بات ہے.
0: اگر آپ مجھ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں اس سوال کا جواب آپ کی طرف سے دلوانا چاہتا ہوں, جو کہ کم و بیش 20-25 سال ہوئے آپ کی کتاب سامنے آئی تھی جس میں آپ نے مختلف غیر ملکیوں کے انٹرویوز شامل کیے تھے.
1: جی جی ہاں, وہ آئیڈینٹیٹی کے بارے میں, درست, جی جی بالکل.
0: تو اس میں جس طرح سے لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا وہی صورتحال آج بھی ہے. اگر سیاستدان کھل کر یہ بات اپنے لوگوں کو بتائیں تو ان کو خدشہ ہے کہ وہ شاید ووٹوں کی حمایت سے محروم ہو جائیں. اور ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ کل کے جو مذاکرات ہو رہے ہیں نئی حکومت سازی میں کے لیے, اس میں ڈینش پیپلز پارٹی جو ہے وہ کس طرح اپنے اس 13 نکاتی ایجنڈے پر قائم ہے جس کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہاں سے غیر ملکی کو کوچ کرو.
1: جی ہاں, میں وہی اس پہ تھوڑی دیر میں آتا ہوں, لیکن ہمارے سامعین کو تھوڑا سا یہ بتا دیجئے کہ وہ کون سے شعبے ہیں جس میں غیر ملکی جو بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اور جس میں وہ بہت جو ہے وہ انہوں نے جو ہے اپنی خدمات دی ہیں, ذرا وہ بتا دیں.
0: اگر اس رپورٹ کو
1: سامنے
0: رکھا جائے تو اس وقت صنعت اور مینوفیکچرنگ اور تعمیرات کے شعبے جو ہیں,
1: اچھا,
0: اس میں بھی زیادتی کام کر رہے ہیں, زراعت اور خوراک کی صنعت میں بھی ہیں,
1: اچھا,
0: صحت اور نگہداشت کے ادارے جو ہیں ان میں تو بہت زیادہ ہیں, اور آئی ٹی اور ٹیکنالوجی جو ہے یہ نئی جدید ٹیکنالوجی ہے, اس کے شعبے میں بھی غیر ملکی جو ہیں وہ مقامی دینشوں سے زیادہ کام کر رہے ہیں. اور ان سب کو ایک طرف رکھیں پھر آپ دیکھیں ہوٹلوں میں اور سروس سیکٹر میں جی جو غیر ملکی کام کر رہے ہیں اس کا تصور تک نہیں ڈنمارک میں کیا جا سکتا کہ اس شعبے میں ڈینش کام آگے بڑھ کر کام کریں.
1: اچھا,
0: آپ دیکھیں کہ آپ سوچتے ہو کہ ہوٹل میں چلے جائیں, بڑے بڑے ہوٹلوں میں, 5-star ہوٹلوں میں چلے جائیں, اور خاص طور پر سروس سیکٹر جو ہے مثلاً ٹرانسپورٹ میں آپ چلے جائیں, دیکھیں کہ کتنے غیر ملکی جو ہیں وہ کام کرتے ہیں, اور اس کے باوجود ان شعبوں میں گزشتہ 15-20 سال کے دوران جو افرادی قوت کی کمی پیدا ہوئی ہے وہ اب موجود غیر ملکیوں کے وجود سے کچھ تو وہ پوری ہوئی ہے, لیکن ابھی اس کا پورا ہونا باقی ہے. ابھی جی کمی کو پورا کرنے کے لیے کی قومی تنظیم جو ہے وہ چیز کو پخار کر رہی ہے, لیکن حکام بالا جو ہیں ان پر شاید پچھلے برس اس لیے بھی کہ الیکشن کے دن سے اس لیے زیادہ پارٹیاں بولی نہیں ہیں, اور جو غیر ملکی مخالف پارٹیاں ہیں چار پارٹیاں وہ کھل کر بولتی رہی ہیں, لیکن اب حالات کچھ اور ہیں, اب انہیں اس بارے میں کچھ کہنا پڑے گا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت تقریباً سن 2025 میں غیر ملکی کارکنوں نے, جیسا کہ ہم نے بتایا ابھی 386 ارب
1: بہت بڑا پیداوار
0: میں شامل کی ہے, اور یہ رقم جو ہے باشی بھائی
1: جی جی
0: کی مجموعی معیشت کا تقریباً 12% بنتی ہے.
1: مائی گاڈ, بالکل. جبکہ آبادی غیر ملکوں کی وہ 5-6% ہے, جو کہ جو آپ نے بتایا.
0: اس میں کہا جاتا ہے کہ ہم وفادار نہیں.
1: ہاں بالکل. اچھا, اگر ہم اس ٹاپک کو وائنڈ اپ کریں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈنمارک کی جو معیشت ہے وہ ابھی بھی انحصار کرتی ہے غیر ملکیوں جو کہ لیبر فورس پہ, اور صنعتیں اور جو خدماتی شعبے ہیں جن کا ذکر کیا ہے اس میں اور بھی غیر ملکیوں کی ضرورت ہے, اور لوگوں کو بھی بلایا جائے گا یا جانا چاہیے, اور ٹیکس جو ہے اور پروڈکشن جو ہے وہ اس میں اگر غیر ملکی نہ ہو تو یہ اس کا بھٹا بیٹھ جائے. کیا اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں؟
0: بالکل, آپ نے بالکل بجا کہا, اور میں آپ سے متفق ہوں, کیونکہ اس وقت معاشی حقائق جو ہیں وہ یہ چیز واضح کر رہے ہیں کہ جی ڈنمارک کی معیشت میں غیر ملکی کارکن جو ہیں وہ نہ صرف ایک بنیادی اہمیت اختیار کر چکی ہیں, بلکہ ان کی مزید ضرورت بھی ہے, اور ڈنمارک کو اپنے اس ہٹ گرمی سے پرے ہٹ کر یہ سوچنا چاہیے کہ ان غیر ملکیوں کو جو یہاں پر پہلے سے موجود ہیں کیسی سہولتیں دی جائیں, ان پر مختلف جو مفروضوں کی بنیادوں پر الزام تراشی کی جاتی ہے اسے کنارہ کشی کی جائے, اور نئے ہنر مندوں کے لیے دروازے کھولے جائیں.
1: ویری ٹرو. اچھا, ایک میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ آرٹیکل اتنا کارآمد ہے اور اتنا بینیفیشل ہے سوسائٹی کے لیے کہ اگر آپ اس کو انگلش اور ڈینش میں ترجمہ کر کے اخباروں میں چھپوا دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا.
0: بڑی نوازش. میں تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ ون مین شو ہے, یہ ہماری ویب سائٹ پر, اور اس طرح سے ہم اپنی طرف سے محنت کر کے لگا دیتے ہیں تاکہ ہمارے بہن بھائی جو یہاں ڈنمارک میں رہتے ہیں وہ بھی اس کو پڑھ سکیں, اور خاص طور پر بیرون ممالک جو ہیں وہ کریں. آپ کے لیے ایک چھوٹی سی خبر بتا دیتا ہوں کہ حیدرآباد انڈیا سے ایک پرچہ نکلتا ہے اردو کا, اس کا نام ہے سیاست.
1: اچھا,
0: روزنامہ سیاست.
1: جی,
0: انہوں نے پچھلے ہفتے اپنے فرائیڈے ایڈیشن میں اس مضمون کو منوان شائع کیا ہے.
1: بہت خوب. بہت,
0: اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے ہندوستانی جن میں اردو پڑھنے والے بھی شامل ہیں,
1: ہاں جی,
0: آتے ہیں اور کام کرتے ہیں.
1: بالکل درست, بہت اچھا کیا آپ نے, بہت اچھا کیا. لیکن پھر بھی میں کہوں گا, کیونکہ ڈینش لوگوں کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے جو کہتے ہیں جی ہم بہت بڑا بوجھ ہیں اور ہم نے اس معاشرے کو تباہ کر دیا ہے, ان کو اگر یہ فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ جو جیسے آپ نے جو آرگومنٹ دیے ہیں یہ ان کی بہت, چلیے اس پہ ہم بعد میں بات کریں. اگر ہم تھوڑا سا
0: کہا, لیکن آپ کو یہ بھی تو معلوم ہے نا کہ ایک خاص ادارہ جو ہے وہ ہماری ان چھوٹی چھوٹی تحریروں پر بڑی گہری نگاہ رکھتا ہے.
1: جی جی, ٹھیک ہے. اچھا, ابھی آپ نے تھوڑی سی بات کی تھی ڈنمارک کی, ابھی جو حکومت ابھی تک نہیں بنی, اگر ہم اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں, وہ یہ ہے کہ میتھے فریڈرکسن جو ہیں اب وہ تو ان کی بجائے وینسٹرا کے جو چیئرمین ہیں تھرولس لنڈ جو ہیں وہ اب کوشش کر رہے ہیں, انہوں نے 7 پارٹیوں کو دعوت دے کے ان کے ساتھ بات بھی شروع کی ہے, اور وہ میتھے فیڈرسن کو یہ تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ حکومت نہ بنا سکیں اور رائٹ ونگ کی حکومت جو ہے وہ یہاں پہ بن جائے. تو انہوں نے ان کو کہا ہے کہ میں بہت خوش ہوں کہ آپ یہ ابھی کوشش کر رہے ہیں, اور میری آپ کے لیے بہت جو ہے نیک تمنائیں ہیں.
0: اس کے سوال
1: ہاں کہیں بھی کیا, بالکل,
0: وہ حکومت سازی میں جس طرح سے ناکام رہی ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 2-3 سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اپنے موقف سے ادھر ادھر ہونے کو بالکل تیار نہیں تھیں ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے, اور اس میں انہی کے وزیر خارجہ جو ہے قائم مقام وزیر خارجہ ہیں, یا جنہیں لطف لینے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈنگ ٹپاؤ وزیر خارجہ ہیں, لاسٹ کے راس موسن,
1: جی جی بالکل,
0: ان کا جو رویہ ہے وہ بڑا سخت اور جارحانہ ہے جی. اور بعض تو یہ بھی کہہ رہے تھے اور ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے لیے آنے والی حکومت میں کوئی بہت بڑا عہدہ چاہتے ہیں, اور عین ممکن تھا کہ ان سے یہ منسوخ کیا گیا کہ شاید وہ خود وزیر اعظم کے لیے عہدے کے لیے بھی متمنی ہیں, لیکن وہ اظہار نہیں کر رہے. یہ تو خیر وہ چلتی باتیں ہیں جو ڈینش میڈیا میں سامنے آتی ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت میٹے پریڈکشن کی جو ناکامی ہے اس نے کنزرویٹو پارٹی کے رہنما کو جس طرح سے موقع مہیا کیا ہے نئی حکومت بنانے کا, اور جس طریقے سے وہ پھر وقت سے پارٹیوں کو مدعو کر رہے ہیں, ایک دو پارٹیوں کو انہوں نے بلایا بھی ہے اور انہوں نے اچھے امکانات کا اظہار بھی کیا ہے, لیکن ساتھ ہی ایک مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دائیں بازی کو تو وہ بلا رہے ہیں اور ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں اور امکان بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ شاید اب کے دائیں بازو کی حکومت ہو, لیکن مذاکرات کے دوران اب تک بائیں بازو کی پارٹیوں کو خاص طور پر ایچ ایف کو یہ کوئی خاص اہمیت نہیں دی جائے.
1: جی بالکل,
0: اور یہ بات جو ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ دانشتہ طور پر کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ دائیں بازو کی حکومت قائم ہو. لیکن دائیں بازو کی حکومت میں اگر آپ گینج فولک پارٹی کو, جو کہ ہم چاہتے ہیں وطن اور خاص طور پر ہم مسلمانوں کے بڑی خلاف ہے, اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے تو یہ ایک پارلیمانی سیاست کا یا پارلیمانی سیاسی قوت کا بننے والی حکومت کے لیے بہت سخت خطرہ کرتی ہے.
1: اور اس کے ساتھ ہے لیکن ڈینش پیپل پارٹی نے کہا ہے کہ اگر ہم ایسی کوئی حکومت کو سپورٹ نہیں کریں گے جو کہ جس میں لاس لوکے ہوگا, تو اور لاس لوکے وہ جو ہے ڈینش پیپل پارٹی کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ کہا کہ میں ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتا, حالانکہ انہوں نے 2001 میں جو حکومت بنی تھی جس میں ان کی پارٹی نے حکومت بنائی تھی اس میں تو ڈینش پیپل پارٹی نے باہر رہ کے بہت ہی اپنا اثر و رسوخ جو استعمال کیا تھا, تو کیا ایسے نہیں ہو سکتا کہ ڈینش پیپل پارٹی باہر رہ کے سپورٹ تو کرے لیکن حکومت میں شامل نہ ہو, لیکن وہی اپنی جو ہے باتیں منواتی رہے, جیسے ابھی انہوں نے 13 پوائنٹس کا جو ہے وہ
0: بالکل آپ نے بالکل بجا تجزیہ کیا, اور یہی بات میں آج کر رہا تھا.
1: جی جی,
0: ڈینش پیپلز پارٹی جو ہے ابھی کل شام کی بات ہے, ان کے رہنما نے یہ ساتھ کہہ دیا ہے کہ ہم کسی کو بھی اس شرط پر پارلیمانی سیاسی حمایت مہیا کرنے کو تیار ہیں کہ ہمارے انتخابی وعدے جو تھے, جو کہ ایک 13 رکنی منصوب کی صورت میں ہم نے پیش کیے ہوئے ہیں, ان کو تسلیم کیا جائے. اور یہ ڈینش پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ ہم نے جو اپنے رائے دہندگان سے اپنے اباچیوں سے وعدے کیے تھے انتخاب کے دوران, ہم دوسری پارٹیوں کی طرح ان سے منحرف کبھی نہیں ہوں گے. اور یہ کبھی جو ہے یہ بہت سخت ہے جی. اور اسی طرح راسوں کے راسوں کا یہ کہنا جو تھا کہ وہ کسی ایسی حکومت میں شامل نہیں ہوں گے جس میں ڈینش پیپلز پارٹی شامل ہوگی, یہ تھوڑا سا لچکدار رویہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ چلو اگر وہ شامل نہیں ہے تو اس سے پارلیمانی حمایت حاصل کر لی جائے, یعنی پارلیمنٹ میں پیش کیے جانے والے قانونی مسودہ جات جو ہیں یا جو امور ہے ان پر ڈینش پیپلز پارٹی براہ راست حمایت دینے کی بجائے یہ کہہ دے کہ یہ ہمارے منشور کے خلاف راشق جو ہے اس کو تسلیم کیا جائے تو ہم اس کو تسلیم کر لیں. اب یہ چوہا بلی کا جو کھیل چل رہا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, کل سوموار کے دن کچھ تھوڑا سا سامنے آ جائے گا. آج بھی سیاسی پارٹیوں کے شاہی مشیر جو ہیں جنہیں اس رتبے پر متعین کیا گیا ہے کہ وہ حکومت سازی کے لیے سیاسی پارٹیوں سے مذاکرات کریں, انہوں نے سیاسی پارٹیوں کو مدعو کر رکھا ہے چند ایک کو جن کے ساتھ شام تک مذاکرات ہوتے رہیں گے. آپ دیکھیے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور تیل کی دھار دیکھو, اور تیل کے مستا ہمیں انتظار کرنا چاہیے, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. لیکن بعض مبصرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ حکومت سازی کے لیے مذاکراتی ایک نیا دور بھی شروع ہو جائے, اور اگر ایسا ہوا یہ ڈینش جمہوری روایات سے بالکل الگ ہوگا.
1: تو کیا ہم اس کو وائنڈ اپ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت تو ابھی نہیں بن رہی، بہت مشکل پیش آ رہی دونوں پارٹیوں کو، سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کو بھی اور ونسرا کو بھی، اور وہ لین دین جو ہے وہ اس کے علاوہ حکومت نہیں بن سکتی، لیکن جو بھی حکومت بنے خاص سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کی یا ونسرا کی، وہ دونوں حکومتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے کوئی اچھی چیز نہیں کریں گی، یہ تو بالکل صاحب
0: یہ بالکل حقیقت ہے۔ اور میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پر ہمارے یہاں ڈنمارک میں جو ہمارے سامعین ہیں ریڈیو ہم وطن کے، ان کے لیے کہ وہ ہمارے وہ عوام جنہوں نے پچھلے انتخابات میں حصہ لیا تھا، ریجن کے انتخابات میں، بلدیات کے انتخابات میں اور پارلیمانی انتخابات میں، ان کو وہ جیت تو نہیں سکے پارلیمانی انتخابات، لیکن ان کو اپنی اس ہار کو فتح میں بدلنے کے لیے اپنے اپنے علاقے کے جو لوگ ہیں ان پر دباؤ جاری رکھنا چاہیے،
1: اور اپنی اپنی پولیٹیکل پارٹیز میں بھی جو ان کی جان پہچان ہے اس میں بھی اپنی بات کو آگے بڑھائیں،
0: اور باور کرنا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہمارے آپ پر ہمارے اعتماد کو نقصان پہنچ رہا ہے اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔
1: بالکل درست۔ اچھا نصر بھائی، ابھی 10-11 منٹ ہیں، تو اگر ہم کچھ بین الاقوامی خبروں میں بات کر لیں، کیونکہ ڈنمارک میں تو جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ ہم بڑی تفصیل سے بات کرتے ہیں، لیکن اگر انٹرنیشنل خبروں پہ بھی جو ہے میں اگر آپ کی رائے لوں گا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یورپین یونین میں اب اسرائیل نے جو پچھلے 2-2.5 سال سے غازہ میں، اس کے بعد ویسٹ بینک میں، پھر اس کے بعد لبنان میں، اور پھر ایران کے ساتھ جو اس نے حرکتیں کی ہیں، اس سے اب بالکل یہ صاف ظاہر ہوا ہے، واضح ہو گیا کہ یورپین یونین کے بہت سے ممالک میں اسرائیل پہ جو ہے وہ اسرائیل کی جو یہ جو حرکتیں ہیں اس کو پسند نہیں کیا جاتا، بہت سے ممالک میں تو ان پہ اسرائیل پہ پابندیاں لگانے کی بھی بات ہو رہی ہے، جیسے اسپین ہو گیا، اٹلی ہو گیا، ڈنمارک تو خیر اس میں شامل نہیں ہے۔ تو ابھی یورپین یونین میں جو یہ ڈپلومیٹک پریشر جو ہے یہ بہت بڑھ جائے گا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل پہ اگر ڈپلومیٹک پریشر یورپین یونین کی طرف جائے تو اس سے کچھ تھوڑا بہت فرق پڑے گا اس کی سیاست میں؟
0: دیکھیے، اسرائیل کی سیاست پر کچھ اثر پڑے گا یورپی یونین کے مشترکہ اقدامات کی وجہ سے، یہ آپ خود تصور کر سکتے ہیں کہ اسرائیل ایک ایسا بے محاذ شوٹر ہے جسے یہ یورپی یونین کی پابندیاں اور یورپی یونین کے واویلا اور نعرے بازی اور اسرائیل یوں کرے اور اسرائیل یوں کرے، یہ کچھ اثر نہیں رکھتے۔ جہاں تک ڈنمارک کا تعلق ہے، آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ڈنمارک کے ایک دینک شہری جو کہ اسرائیلی شہریت میں رکھتے تھے، یہ وہ ہاؤسنگ منسٹر تھے،
1: جی ہاں جی جی جی جی جی جی،
0: ان کے دور میں جو یہودی بستیاں آباد کی گئیں وہ آج مقبوضہ علاقوں پر قائم، اسی طرح اب جو نئی بستیاں بنائی جا رہی ہیں غزہ کا اسٹریٹ جو ہے وہ تو اس قدر چھوٹا ہو گیا ہے کہ وہاں کی پہلی اس سے موجود فلسطینی آبادی جو ہے اس کے لیے قدم رکھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ آپ نے بالکل مجھے کہا کہ یورپی یونین نے کہ 5 ممالک جو ہیں انہوں نے سب کھل کر اسرائیل کو یہ کہہ دیا ہے کہ آپ بندے کے پتھر بنو ورنہ یوں ہوگا یا یوں ہوگا۔ کل آپ نے دیکھا برطانیہ بھر میں کتنا بڑا جلوس نکلا ہے فلسطین کی حمایت میں،
1: جی جی جی جی،
0: اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی جو یورپی گانوں کا پروگرام ہوا ہے اس میں 5 ملکوں نے اسرائیل کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے اس کا بائیکاٹ کیا،
1: جی جی جی،
0: لیکن یہ تو ملکوں کی حکومتوں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ دوسری طرف آپ دیکھیے کہ اسی موسیقی کے مقابلے میں اسرائیل کو شامعین کی طرف سے ملنے والے ووٹ جو تھے ان کی مدد سے وہ نمبر 2 آیا ہے۔ جی سوال یہ ہے کہ اگر اسرائیل کو اس طرح کی اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اس طرح کے مقابلوں میں عالمی مقابلوں میں حصہ لے تو روس نے کیا کیا ہے، اس کو کیوں نہیں سامنے، محض یہ کہنا کہ وہ یوکرین پر حملے کر رہا ہے، اس لیے یوکرین پر اتنے حملے نہیں ہوئے، اتنے لوگ نہیں مارے گئے، اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا اسرائیل کے حملوں نے ایران میں کیا ہے، لبنان میں کیا ہے اور کر رہا ہے، غزہ میں کیا، غزہ تو بالکل ختم ہو گیا، وہاں نہ کوئی عمارت نہ کچھ،
1: جی جی بالکل، ہاں،
0: اور شام میں جو کچھ کیا ہے۔ تو یہ جو ان کا منافقانہ رویہ ہے اور اسرائیل کی حمایت میں یہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. اسرائیل کا وجود جو ہے وہ ٹھیک ہے, قبول ہے, رہے, لیکن وہ اپنی ان حدود میں رہے جو اقوام متحدہ نے متعین کر رکھی ہیں. اب ہر روز وہ ابھی دیکھیے لبنان میں اس نے 6 کلومیٹر کی پٹی جو ہے اس پر قبضہ کر لیا ہے, یعنی اپنی حدود کو 6 کلومیٹر وہ لبنان کے اندر لے گیا.
1: جی
0: اسی طرح غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ نے دیکھا ہے, وہاں جو یلو لائن بنائی گئی ہے کہ جہاں فلسطینی داخل نہیں ہو سکتے, اس کے بعد آپ دیکھیے کہ غزہ میں باقی اتنا حدود رہ گیا ہے جس میں مقامی آبادی جو ہے وہ رہ سکتی ہے.
1: جی لیکن ابھی ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی یورپین ممالک, خاص طور پر جرمنی اور اٹلی کو کہا ہے کہ تم جو ہے اپنی اسرائیل کی جو سپورٹ ہے اس کو ختم کرو, کیونکہ جب تک یہ دو بڑے ممالک جو ہیں اٹلی, جرمنی, فرانس, اسپین وغیرہ, اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر وہ جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتی. یہ جو
0: بالکل آپ نے بلا کہا, پوری نہ صرف ایمنسٹی انٹرنیشنل بلکہ دوسری بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ یہی مطالبہ کر رہی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل کو راہ راست پر لانے کے لیے کیا واقعی یورپی یونین, جیسا کہ آپ نے کہا, کوئی ایسے مشترکہ اقدامات لیتی ہے کہ اسرائیل کم از کم سوچنے پر تو مجبور ہو جائے. ابھی تک دیکھیے روس پر جو پابندیاں ہیں, میں روس کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ہمارے سامعین جو ہیں وہ باشعور ہیں اور وہ بات کو سمجھتے ہیں, لیکن بات کا دہرایا جانا بہت ضروری ہے. روس پر تو آپ نے پابندیاں لگا دی, اس کی آپ کے گھروں میں چولہے نہیں جل رہے, لیکن گیس آپ روس سے نہیں لے رہے,
1: اور ان کے پیسے بھی فریز کر دیے, کئی بینکوں میں پیسے جو ہیں وہ بھی فریز کر دیے,
0: وہ بھی فریز کیے ہوئے ہیں, جبکہ اسرائیل کے ساتھ ہمارے تمام کاروباری تعلقات جو ہیں وہ بحال ہیں. اسرائیل فلسطینی پیداوار کو اسرائیلی پروڈکٹس ظاہر کر کے تمہاری منڈی میں بھیج رہا ہے.
1: ابھی تو ہم نے بات کی ہے غازہ کی, لبنان وغیرہ کی, ابھی یروشلم کے اندر جہاں پہ 40% آبادی فلسطینیوں کی ہے, ابھی جو ہے ان کے وزیر ہیں سیکیورٹی منسٹر, وہ وہاں مسجد اقصی میں گئے اور وہاں جا کے انہوں نے دنگا فساد کیا, اور ان کے اپنے ساتھ کافی ینگ لوگ جو ہے وہ بھی ایکسٹریمسٹ ہیں وہ لوگ کے گئے, اور اب تو یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس الگ سا ماسک جو ہے اور ٹیمپل راک اس کو توڑ کے اس کی جگہ اس یہودیوں کا جو تھرڈ ٹیمپل ہے وہ بنایا جائے, اب اس کی طرف جو ہے وہ موومنٹ چل رہی ہے.
0: بالکل آپ نے بجا کہا, یہ مسئلہ تو وزیر اعظم مناخم بیگن جو تھا
1: بالکل
0: اس کے زمانے سے جاری ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم تم جگہ بتاؤ کسی اسلامی ملک میں, سعودی عرب ہو, اردن ہو, ایجپٹ ہو, لبنان ہو, شام ہو, کسی جگہ آپ ہمیں بتائیں, ہم آپ کو مسجد اقصی یہاں سے اٹھا کر اس میں بغیر کوئی درار پڑے ہم وہاں پہنچا دیں
1: گے.
0: اس پر کوئی مسلمان نہیں بولتا. باشی صاحب یہ دیکھیے کہ ہمارے ملا اور ہمارے علماء کرام جب یورپ کی بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں دارالکفر, اس دارالکفر میں یعنی برطانیہ میں آپ دیکھیے کہ کتنے ہزاروں لوگوں نے کل مظاہرہ کیا ہے فلسطین کے حق میں, لیکن کیا کسی اسلامی ملک میں یہ بات ہوئی ہے؟
1: نہیں, خاص طور پہ پاکستان میں تو پابندی ہے. ابھی
0: کرنے والا ہوں کہ پاکستان جو ہر وقت پاکستانی ملا جو ہے وہ ہر وقت مٹی کے تیل کے لیے تو اور چینی کے لیے تو وہ باہر نکل آتے ہیں, لیکن کسی ایک نے فلسطین کے متعلق کوئی بیان دیا ہوا ہے سوائے جماعت اسلامی کے ایک رہنما جو وہاں ہو کر آئے تھے, وہ امدادی سامان لے کر جو گئے تھے, ان کی تعریف کی جانی چاہیے.
1: نتن یاہو نے تو, جو وزیر اعظم اسرائیل کے, انہوں نے تو پاکستان پہ یہ الزام لگایا ہے کہ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے جو تعلقات ہیں اس میں ٹانگ پھنسا رہا ہے اور اس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور ہم اس چیز کو بالکل برداشت نہیں کریں گے. انہوں نے تو ابھی صاف کہہ دیا,
0: انہوں نے بالکل بجا کہا ہے, اور آپ کسی زوم میں نہ رہیں, پاکستانی قوم جو ہے اس کو کسی زوم میں نہ رہے کہ اس وقت جی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ان کے سر پر دست شفقت رکھے ہوئے ہیں, اور اپنی تقریروں میں وزیر اعظم اور چیف مارشل لا جو ہیں وہ ان کا ذکر کر رہے ہیں. یہ پاکستان کو کسی زوم میں نہیں رہنا چاہیے, کیونکہ امریکہ کے لیے ایک منٹ لگتا ہے کہ وہ ٹانگ مار دے.
1: وہاں پہ اسرائیل کی بہت بڑی پاورفل لابی ہے وہاں پہ اسرائیل کی.
0: ٹرمپ جیسا آدمی جو جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے,
1: بالکل درست کہا آپ
0: نے, اس کی اپنی مقبولیت خود امریکہ میں کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے.
1: اچھا آپ نے ٹرمپ کی بات کی ہے, جی جی سوری,
0: اس کے لیے ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ نوبل پرائز کی تجویز پیش کر رہے ہیں, سر مانی چاہیے.
1: سر وہ تو نہیں ملا اس کو, لیکن یہ ہے کہ ابھی ٹرمپ صاحب جو ہیں چائنا گئے تھے, وہاں پہ انہوں نے پریزیڈنٹ شی سے ملاقات کی. سوال اب یہ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں ٹرمپ صاحب سے کہ تمہیں ملا کیا وہاں پہ, چائنا نے کچھ نہیں تمہیں دیا بلکہ تمہیں اچھی خوبصورت ویلکم کیا, یادگار جگہیں دکھا دیں, لیکن پریکٹیکلی کچھ نہیں کیا. حالانکہ ٹرمپ صاحب اپنے ساتھ 17 بلین کمپنی جو ہیں ان کے سی او کو لے کے ساتھ گئے تھے, بڑے بڑے تاجروں, لیکن کوئی معاہدہ نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چائنا نے ٹرمپ صاحب کو جو ہے وہ ٹھینگا دکھا دیا ایک اچھے طریقے سے.
0: آپ نے بالکل بلا کہا, دوسری طرف جو توقع کی جا رہی تھی کہ تائیوان کا اور ایران کا معاملہ جو ہے وہ بھی زیر بحث آئے گا. دو ٹوک دیکھیے, یہ ہوتی ہے قوموں کی ضرورت. چائنا نے دو ٹوک ٹرمپ کو کہا ہے کہ تائیوان کے معاملے سے اپنے آپ کو دور رکھو, اور یہ اور اس کو اسلحہ مہیا کرنا جو ہے وہ بند کرو. اور اپنے پورے دورے کے دوران اور اس کے بعد امریکہ جا کر بھی ٹرمپ صاحب نے تائیوان پر کسی قسم کے کوئی بیان نہیں دیا, بلکہ یہ کہا ہے کہ اس کے بارے میں جو فیصلہ ہوگا وہ کوئی نہیں جانتا سوائے میرے.
1: اچھا,
0: یعنی میں ہی جو چاہوں گا کروں گا اور کیا کروں گا یہ وہ بتانے کے لیے بالکل تیار ہی نہیں ہے. صرف ایران کے معاملے میں اب دیکھیے, پاکستان بڑا خوش ہے اور خوشی کی وجہ بھی ہے کہ اس نے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے لیے جگہ مہیا کی, اپنے ہاں ان کو مدعو کیا,
1: کوشش کی انہوں نے,
0: کوشش کی. لیکن ایران جو ہے وہ اب اس بات کو پکا کرنے کے لیے وہ چائنا کی ضمانت چاہتا ہے. اسے پاکستان پر اس معاملے میں بالکل کوئی یقین نہیں ہے.
1: نہیں تو پاکستان تو اس حیثیت میں ہے بھی نہیں کہ وہ امریکہ,
0: بالکل آپ نے پاکستان اس حیثیت میں بالکل نہیں کہ وہ امریکہ اور ایران کے درمیان کسی معاہدے کے ممکنہ مارج وجود میں آنے پر کوئی ضمانت مہیا کر سکے.
1: کل ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں, لیکن ٹرمپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم جنگ کے لیے بھی بالکل تیار بیٹھے ہیں.
0: تو بالکل وہ تو درست ہے, وہ بالکل بات درست ہے. وہی تو ایک قوت ہے جو امریکہ سے ٹکر دی ہوئی ہے جس نے, اور کچھ بھی ہے اس نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا ہے کہ قوموں کی سالمیت, قوموں کی جو اپنی انا ہے وہ کیا معنی رکھتی ہے.
1: بالکل درست, بالکل درست. نصر بھائی آپ کے قیمتی خیالات کا بہت بہت شکریہ, ہمیشہ کی طرح ہمارے
0: موقع دیا.
1: نہیں جی بالکل, آپ کے بغیر یہ ہمارا پروگرام کب سے چل سکتے. جی جی بالکل,
0: ہو سکے تو آ جائیے. میری طرف سے آپ کے سامعین کو, ناظرین کو بہت سلام ہو, اور دعا ہے کہ ہمیں ان لوگوں سے خدا محفوظ رکھے جو دور بیٹھے یہ کہتے رہتے ہیں کہ جی یہ دارالکفر ہیں.
1: نہیں نہیں یہ تو بیوقوفی والی بات ہے. اچھا اب میں پروگرام کے بعد جو ہے ہم بابا جی کے لیے فاتحہ کے لیے ان جائیں گے برنبی, وہاں پہ قبرستان میں بابا جی کی قبر پہ جو ہے اپنی عقیدت پیش کریں گے, تو آپ کی طرف سے بھی جو ہے آپ ان کو سلام کہہ دیں گے.
0: بالکل, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور ان کی قبر کو کشادہ کرے اور اپنے نور سے منور رکھے.
1: بہت بہت خوب رضا بھائی, یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. ہمیں امید ہے کہ ہمارے سامعین اور ناظرین کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا, اور میں ان سے کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی موضوع ہو, کوئی سوال ہو جو آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں, یا کسی موضوع پہ ہم آپ کے سامنے معلومات لانا چاہتے ہیں, تو آپ بالکل گریز نہ کریں. آپ ہم ریڈیو پہ ای میل کر کے, ٹیلی فون کر کے آپ ہمیں اپنی رائے سے جو ہے وہ مستفید کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے میں رضا بھائی کے پاس چلتا ہوں. رضا بھائی ہمیں اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد, ڈنمارک پائندہ باد.
2: آپ اور ہم وطن ایک سنگ, نئے رنگ نئی امنگ. ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 33 21 29 84, ای میل ریڈیو سنیپلائی